Soul. Ladies and gentlemen, this program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan or HGH the Sara Mahiroji. تاسو د پاکستان د مختلف ریڈیو سٹیشنز نا لائیو ہوئی بالکل براہ راست زماغک زما آواز ہو رہی تاسو لکی ریڈیو ری جی لکی لکی لکی سوری جی لکی اردو باز باز خلق ہوئی ہے نا نو لکی والو تو ہر کلے وایو

لیونی موسم لیارا لیونی کلی تراشتا سو مونگ داوائی چی بس نور مزید لیون تو پریده یو زان لد نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نا بیلاڈونا ضرور والی دا خسکی بہترین اور اعلی ترین شیمپو بیلاڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو زان لد نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ضرور

0: جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویدا که تاسو که هم سوخ پلی بیماری دا کلاسیک هومیوپاتیک علاج سرا دا مندا ختمول غواڑی نزر تر زرا دا حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانی دا شامنصور بابا مدرسی سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال شامنصور سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی هم
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي. هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر. اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے. نو پتہ یاد ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی. مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اوکے جناب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سری، آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی، سسخل قربا میزبان ہر جان لا ماسٹر سے جو نے بھی رکھے اتیکا ماسٹر سے خوبی جانے گنے پہ جانے رکھے رہا اتیکا اتیک لگا پر ریڈیو کے زمانے ماسٹر سے وتی کو یار ہاں ماسٹر سے اور ایک دروازہ لجی سلام نو میرے دروازہ جی خپل قربا خاطر جان سنڈے فنڈے دیر زبردست پروگرام شاید یہ ہے دا والی سلام نو کا کنگم دے کے زمنگا آواز اور دل شیر خیرا یار بڑا ویرے کس زمنگا آواز اور گنا اور خیرا منگل خبر کے خیرا لگا معلومات ضرور منگل را کے خیرا بڑا ویرے کس زمنگا آواز کلیئر.

بلا اوكي جناب دخير اوكي جناب دخير اس قسم خبرنا خير بحر کے دخير اساس سری فون کال پیغام روان دی خصوص مسر مرکی برخالی زمنگ برا راکی زمنگ سرا حصہ قسم غواڑی دغه بر مزید کالو کی 345 915 40 پیغام کی کال غواڑی 315 16 622 22

0: Pomera Mumun from Sawabi, Noor the Zurawain, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Maham, Maham, Maham, Maham, Maham, from Charsetta, Assalamu alaikum, Hazajan, Walaikum, Assalamu alaikum, Arisha, Ganan, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Fatma from Dubai, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Rabia Noor of Friday, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Amjit Gaduna, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Sidra, Kalabat, Assalamu alaikum, Gulalay, Zabina, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Fatma from Kalya, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Noor, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Shivya Rena, Habibullah, السلام قبول وعليكم السلام ابرار خان مجید دوبین السلام قبول وعليكم السلام رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی ایمان فرام چار صدا سنگ بھائی وعليكم السلام تاسو کې ډیر بعد میسته آواز اور غره به وباشي کنا
1: ویل بی بیک Right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumun homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumun homeopathic general aspatal branch ostasu pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumun homeopathic general aspatal, the sababai branch in tehabu. Pata Yada Satai Pa Main Jangiri Road Bane the Shamansur Baba Madrasa Sara Deval Padeval Heather Mumun Homeopathic General Aspatal Shamansur Sawabai Humus Pa De Number Bane Kaluke O Dokhpal Bimar Da Para Number Wakhle 031-93-94-94-1 Heather Mumun Homeopathic General Aspatal Uzdo Pekhawar Sarasara Stasukhar Pa Sawabai Ki Hum
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
3: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: Trophy Medical Care Center. Kamze chiba medical specialist Dr. and awam da khidmat la para mojudi. Chipaki Dr. Amir Aslam cardiologist and medical specialist. Daitwar parwaz las bajuna tarmaham salur bajokore. Lady Dr. Fariha Mushtaq physiotherapist. The firna tar jumerat raspore sahar nahu bajuna tarmazigar salur bajokore. Dr. Vikas Ahmed. Consultant and psychiatrist. Daitwar parwaz yawulas bajuna tarmaspakin bre bajokore. Gynecologist Lady Dr. Ikra Rafiq Mahere Amraz Zaccha Baccha The Pirnatar Hafti Puri Mazigar The Saluru Bajuna Tarmaskotan Ato Baju Puri Baup Zawung Sahuliyat T. 24 Gente Service Labor Room Ultrasound Eco ECG Patient Medical Ward Generator or No Tool Zaruri Sahuliyat Mojuddi No Patayat Sate O Tashri Fraude Topi Medical Care Center Ayas Plaza Zara Mele Lar Topi Mobile Number De Sipar 335 6668878 Dwem number de 0336444588
6: Your family channel

والدین صرف جو ہے نا نصیحتوں سے نہیں بلکہ جو ہے نا اپنے عمل سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اگر ماں باپ وقت کی پابندی کریں, سچ بولیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے نا ایک اچھا سلوک کریں, اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو بچے بھی جو ہے نا ان عادتوں کو اڈاپٹ کریں گے, ان کے اندر بھی جو ہے نا عادتیں اسی طرح کی آئیں گی. اور آج کے دور میں موبائل فون اور سوشل میڈیا نے جو ہے نا خاندانی ماحول کو بدل کے رکھ دیا. جائے اگر دیکھا جائے تو آج کل کے اس ٹائم میں, اس دور میں سوشل میڈیا نے بھی مطلب جو ہے نا خاندانی ماحول کو بدل دیا. جی اگر گھر کے ہر فرد کی توجہ جو ہے نا صرف اسکرین پر ہو تو بچوں کے ساتھ بات چیت اور جذباتی تعلق کمزور پڑ سکتا ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ کچھ وقت ایسا ضرور ہو جو مطلب جو ہے نا اپنے بچوں کو بندہ دے, جب پورا خاندان جو ہے نا ایک ساتھ بیٹھے, گفتگو کرے, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے اور ایک دوسرے کو سنے, ایک دوسرے کو سمجھے, ایک دوسرے کے احساسات کو جاننے کی کوشش کرے. تو سامعین اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں بچے کی شخصیت بنانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے. کیا آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایسی اچھی عادت دیکھی ہے جو آج بھی جو ہے نا آپ کی زندگی کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ والدین اور بچوں کی بہتر تربیت کے لیے کون سی عملی مطلب جو ہے نا اقدامات, کون سے عملی اقدامات جو ہے نا والدین کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہے نا بہترین, اچھی اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے پرورش پائیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور آپ کی جو مطلب رائے ہے, آرا ہے, آپ کی رائے کو توجہ دی جائے گی. آپ ضرور رہیے گا, ضرور شامل ہوئیے گا اپنے اس پروگرام میں یا پھر ہمارے اس پروگرام میں, آپ لوگوں کا پروگرام میں. خیر یہاں باتیں میری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پروگرام آپ لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے نا. 0334-440-0976 اور 0938-280-495 بس سمجھ کو لکھ جگمدن سو خبر نجگمدن بس مت ہوئی, پلیز پلیز مت. واو واو واو واو واو.

0: وعلیکم السلام جی. خاص تاسو کال کوم دنو ڈراپ شو کټ شو اور دا د چا میسج راغله دے اس ٹائم شو کیا کرے نا پلیز دا اوزما میسج کی جی اوزما اوزما تویل شي تا ته ګنا نشته تویل شي نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوڑے دا سیدے چھے لین سٹیم دا پارا ٹھیکی اور سٹیم دا پارا کمدن خراب چھے یارا قسمت کمدنو خراب دے پدا ترتیبی کنا ترشپگو پور پروگرام یو بجو پورے یعنی سات بجو پور پروگرام بکھو ماں اور دلتا ترتیب کمدن گڑ وڑ دے جی. السلام علیکم. ہلو خب موبائل نمبر میں رابطہ کولے شے جی پا موبائل رابطہ ہوکے سلام جی. وعلیکم السلام. زو تور د پنجپیر نه جی تورې الله اج کم نن سپین کا. سلام بھائی. وعلیکم السلام. سنگه خی ټک ټاک یی شو اورم ایز سنگه دا رانی کم نن میسج کی رانی مننه شکریہ. سلام بھائی. وعلیکم السلام. سنگه تاسو خی ټک ټاک یی خیر خیریت دی جی الحمدللہ. ما تا یو خستا شیر وایا پلیز نور د زروبای نه نه کنه نور شیر بیا شرمیږي ادی وجه کم نن شیر نه وایم. سلام بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ شو نائس سے. ہم سب جو ہے نا آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں اور آپ کی باتیں بھی بڑی دل فریب ہوتی ہیں, دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں اور دل کو مطلب جو ہے نا ایسے ایسے اپنے ایک اس میں جکڑ لیتی ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا دل. ہائے کیا بات کہی ہے, کیا بات کہی آپ نے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سوک علیکم زین جی.
1: السلام
0: ارسلان سنگ. ارسلان خیر دے ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر
0: سے لگی اس کل دا ڈیر جٹ کم نہ خوب بولے خوب خوب کی خبر ہے ارسلان خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: خیر
0: سے سنگ جی. آواز سا ما دوبارہ کم نہ واپس کی گی ریڈیو نہ یاد ہم خود دے غرق مکا دو ایم چے سپیکر خود نے آن کڑے
1: نہ جی نہ
0: ارسلان خیر کم نہ سو مصروفیات مستدی سکے صرف یاز زر ہزے لگا خزرن کم نہ نو سکول نہ ہے لکچ کم نہ زر ہزے ہاں خا خا زل لاد خیرو کی ارسلان وایا اور ادن کو پیغام سے میسج ستا بچیشتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اخپل بچوچ کم دن سنگا ساتھا نکے سنگا خیال ساتھے موبائل نور کے تو جوچ کم دن بچی دیر زیاد تو ڈبے اور دیر زیاد کم دن ڈب بچوچ ڈب اور کئی ہے کنا یا صرف کم دن مینہ دا مینہ دا مینہ اور مینہ چی کم دن دیر رکھے مینا ڈے رکھے اور موبائل نہ ورکے پدی دے نہیں عادت کڑی ہاں زال اللہ دے خیارو کی دیر مننا شکریہ دے زان دیر جات خیال ساتھا خا دا اللہ پامان اللہ پامان دا مونگ سرا ارسلان دے کلابٹ نا پروگرام کے شامل شو جناب شکریہ ارسلان دیر مننا آئے ہائے واو داس می گانا لگولی دا چتا صبح وای چے وئی وئی نو آہا ولے اس لوک جگم نن لاری جوڑے جی کم آن آہا

مننا شکریہ جی بھیا کیسے بدل کمدن مونگ در کو بھیا ورش مشین کمدن پلیز ٹک کے جی ملی ہے تنہا بھائی جان جمع ایس ایم ایس کمدن پورا پروگرام کے شامل کا زو تسوک جی ماں سے پتا تسوک بھیا ماں تج کمدن اخبل آئی ڈی راؤ لے گئی جی ساسو آئی ڈی سدا حیدر شاہ خٹک میسج کے جی وہی سلام وعلیکم السلام جی سلام نہ قبول منظور کے پزان بانے اکوڑا خٹک میں آپ کی تھوڑی سی نشریات کمزور آ رہی ہیں جی نشریات کو تھوڑا سا بہتر کر دیں آپ سلام جی وعلیکم السلام سنگھ ایک ہی ٹک ٹاک کی خیر خیریت دیجیے رورا فاطمہ مہرین او عاقب تو ازما سائڈ سلام جی آمنا فرام کلابٹ آمنا مننا سلام بھائی وعلیکم السلام زب میسجو کم دن شمار ام خاں میسجو نہ شمار ام اولا تھروس پورش کم میسجو نہ شیو دیکھا نا دا سیدھی چی دا خوب بیس میسجوں تم نہیں رسی دلی ما داس لگی تاس بدا سکار کوئی چی تاس بنن گیم لگا گیم بنن بیلی جی بھیا گلیم درستم نا آو تاس سنگ خیر دے جی ٹک ٹاک لگتے سے لگتے سے بھیا ست پورش کمدن پروگراموں کے ست پور پروگراموں کے شوبہ ست پورش کمدن کو سلام طاہر بھیا سنگھ کی ٹک ٹاک ست بجو پورش کمدن پروگراموں کے مزہ مزہ مزہ مسکان بس دا خوش کمدن تاس پورے دا لگ ایکٹیو چھ اماز کمدن ایکٹیو اور دن کی پکار دی ایکٹیو لسنرز پکار دی تکڑا شی تکڑا

میں لسنرز یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر دنیا کے سب سے خوبصورت لفظ کی بات کی جائے تو شاید وہ محبت ہے, ایک ایسا احساس جسے نہ آنکھوں سے مکمل دیکھا جا سکتا ہے نہ لفظوں میں پوری طرح بیان کیا جا سکتا ہے. محبت تو بس محسوس کی جاتی ہے, جیسے سرد صبح کی پہلی دھوپ, جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو, جیسے دور کہیں سے آتی ہوئی کسی اپنے کی آواز. یہ دل پر جو ہے نا اس طرح لگتی ہے, یا دل پر آہستہ آہستہ اترتی ہے, اور پھر دل ہی کو مطلب جو ہے نا یہ کہ اپنا گھر بنا لیتی ہے. میں لسنرز محبت کے حوالے سے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ محبت کا تعلق صرف ساتھ رہنے سے نہیں ہوتا, کبھی ایک دعا بھی محبت ہوتی ہے, کبھی ایک انتظار بھی محبت ہوتا ہے, کبھی کسی کی کامیابی پر دل خوش ہو جانا بھی محبت ہوتی ہے, اور کبھی کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لینا بھی محبت کا سب سے خالص روپ بن جاتا ہے. اسی لیے محبت جتنی آسان ہے بولنے میں, جتنی بھی دیکھی جائے نا تو آسان ہی لگتی ہے بولنے میں نا, اتنی ہی گہری ہے جینے میں. اور کہتے ہیں کہ جب محبت دل میں اترتی ہے تو موسم بدلنے لگتے ہیں, عام راستے خاص محسوس ہونے لگتے ہیں, ایک عام سا گیت بھی دل کی آواز لگنے لگتا ہے, چاند پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے, اور راتیں لمبی ہونے کے باوجود اچھی لگنے لگتی ہیں. انسان خود سے زیادہ کسی اور کی دعا کرتا ہے, خود سے زیادہ کسی اور کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے, اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل اپنے اختیار سے نکل کر کسی اور کی خیر مانگنے لگتا ہے. لیکن سویٹ لسنرز, ہر محبت کی منزل ایک جیسی نہیں ہوتی, کچھ محبتیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ محبتیں دو دلوں کا سنگم بن جاتی ہیں, اور کچھ محبتیں خاموشی کی چادر اوڑھ کر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہیں. وہ بولتی نہیں ہے, شور نہیں کرتی, صرف سانسوں کے ساتھ چلتی ہیں, اور انسان کو اندر ہی اندر بدل دیتی ہے. اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک پوائنٹ, ایک چیپٹر, اور یہیں سے شروع ہوتی ہے یک طرفہ محبت, وہ محبت جس میں دل پوری شدت سے دھڑکتا ہے مگر سامنے والے کو اس دل کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوتی, وہ محبت جس میں ہر دعا ایک نام کے گرد گھومتی ہے. سوری, انتہائی معذرت جی, میں کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے یک طرفہ محبت, وہ محبت جس میں دل پوری شدت سے دھڑکتا ہے مگر سامنے والے کو اس کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوتی, وہ محبت جس میں ہر دعا میں ایک انعام شامل ہوتا ہے مگر زبان پر کچھ نہیں آتا, وہ محبت جس میں انتظار بھی اپنا ہوتا ہے اور خاموشی بھی اپنی مگر شکایت کسی سے نہیں ہوتی, یک طرفہ محبت کرنے والا شخص عجیب صبر رکھتا ہے, وہ کسی کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کر لیتا ہے, وہ دور رہ کر بھی دل سے قریب رہتا ہے, وہ کبھی ضد نہیں کرتا, کبھی حق نہیں جتاتا, کبھی محبت کا حساب نہیں مانگتا, وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ جس سے وہ چاہتا ہے وہ مسکراتا رہے, چاہے جو ہے نا اس مسکراہٹ کی وجہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو. سویٹ لسنرز, طاہر زمان یہاں یہ بات کرنا چاہے گا کہ بعض راتیں ایسی بھی آتی ہیں جب فون ہاتھ میں ہوتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ایک پیغام لکھا جائے, ایک میسج لکھا جائے, صرف دو لفظ لکھ دیے جائیں, میں تمہیں یاد کرتا ہوں, مگر پھر انگلیاں رک جاتی ہیں اور وہی پیغام لکھے بغیر مٹا دیا جاتا ہے, کیونکہ یک طرفہ محبت اکثر لفظوں سے زیادہ خاموشیوں میں زندہ رہتی ہے. اور شاید دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دل سے چاہیں, اس کی ہر خوشی پر مسکرا دیں, اس کے ہر دکھ پر بے چین ہو جائیں, اس کے لیے دعائیں کریں, مگر وہ کبھی جان ہی نہ سکے کہ
کسی دل کی دنیا میں اس کا نام کتنی محبت سے لکھا گیا ہے. سویٹ لسنرز, اگر کبھی آپ نے بھی کسی کو دور سے چاہا ہو, اگر کبھی کسی کی ایک جھلک پورا دن روشن کر دیتی ہو, اگر کبھی کسی کی ایک آواز نے آپ کی بے شمار خاموش راتوں کو مانی دیے ہوں, تو یقین جانیے کہ آپ محبت کے ایسے باپ سے گزر رہے ہیں, ایسے باپ سے گزر رہے ہیں, یا پھر ایسے باپ سے گزر چکے ہیں جسے لوگ جو ہے نا یک طرفہ محبت کہتے ہیں, مگر شاید حقیقت میں وہ محبت کا سب سے خالص اور سب سے بے لوس رنگ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں بدلے میں جو ہے نا کچھ مانگا نہیں جاتا, صرف دل چاہتا ہے اور دل سے چاہا جاتا ہے اور خاموشی سے نبھایا جاتا ہے. اور سویٹ لسنرز, اس موضوع کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, کیا کچھ سنیں گے آپ, ارے بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ٹریک سنیے, واپس آتے ہیں, مزید کی گفتگو, مزید کی باتیں کرتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر لسنرز, انجوائے دس بیوٹیفل ٹریک, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس ٹریک. سٹوٹو سو لیڈیز اینڈ جینٹل مین, گرلز اینڈ گائز, اسٹے ٹیون ٹو FM 94 ریڈیو دلور.

0: جی آپ اپنے پیغامات، اپنے میسیجز اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں 0334-440-0976 0334-440-0976 او دې سره سره تاسو لایف کالز بم پروگرام کې شامل وو. کالر ګور مونږ سره سوکرا جی دکم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر مننه، شکریہ جی آپ نے مطلب کال کی اور کال کرنے کے بعد آپ نے کٹ بھی کر دیا. اگلے کالر چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں، کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر چیک کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ایف ایم 94. ہیلو، السلام علیکم ایف ایم 94. اچھا اگلے کالر ہیں جی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میڈم بولوں آپ کو یا میم بولوں آپ کو؟ آواز آپ کی بریک ہو رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. کیا کہہ رہی ہیں؟ اب ٹھیک آ رہی ہے، بتلائیے گا. ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟
1: جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک.
0: ابھی آپ سن بھی رہی تھیں یا ویسے ہی تکے سے آپ نے کال ملا دی ہے؟ ہیلو،
1: آواز نہیں آ رہی آپ کی.
0: یار میرے پاس یہاں پہ سگنل ٹھیک ہے، میرے پاس نیٹ ورک برابر ہے. آپ کے پاس سگنل کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟
1: ابھی آ رہی ہے، ابھی صحیح آ رہی ہے.
0: جی بتائیے گا، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کیا کہیں گے؟
1: بس ویسے ہی میں نے 5 بجے سے فون کیا ریڈیو، تو آپ کی آواز سنائی دی. میں نے کہا چلے پروگرام بھی سن لیتے ہیں، بابا آگے میں نے کال کر لیتے ہیں پروگرام.
0: بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ کہ ابھی آپ نے حادثاتی طور پر. جی
1: میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندہ حیران تو خدا مہربان. میں نے کہا ابھی کچن میں جانا ہے تو اکیلے سے کتنے کام کرنے پہ ریکارڈنگ لے کر کیا تو دیکھا تو آگے ریڈیو آ گیا. میں کہتے تھے دیکھتے کون سا آپ جی، تو دیکھا آپ کی آواز. میں نے کہا آپ کی آپ کی آواز سن رہے.
0: مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ ڈفرینٹ ٹائمز میں چیک کرتی رہتی ہیں کہ کون بول رہا ہے اور کیا سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ہاں
1: میں اور چیز کو نہیں سنتی، بس دیکھتے ہیں کون ہے، سن لیں گے کوئی اچھا سانگ ہوا تو. میں سانگ کی وجہ سے میں
0: صحیح ہو گیا، زبردست ہو گیا. کیا کہیں گی، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم بات کر رہے ہیں یک طرفہ محبت کے حوالے سے، آپ کیا کچھ کہیں گے؟
1: یک
0: طرفہ
1: محبت
0: ہر
1: ایک کو تو ہوتی نہیں ہے.
0: صحیح، وہ
1: کیسے؟
0: آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، اگر آپ مہربانی کریں ایریا تھوڑا سا جو ہے نا اپنی جگہ چینج کر لیں تو.
1: گھر سے گھوم چکی ہوں،
0: اب ٹھیک آ رہی ہے، اب اوکے آ رہی ہے آپ کی آواز.
1: میں نے کہا دیکھیں یک طرفہ محبت یہ ہے کہ بس کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں ایک دم سے کہ یہ شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا، یہ وہ. کچھ لوگ خاموشی سے یہی کہتے ہیں کہ وہ دوسرا مسکرا رہے، اس کی خوشی کی وجہ کوئی بھی شخص ہے، لیکن ہمیں اسے خوش دیکھنا ہے ہر حال میں. تو بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں ایک دم سے.
0: اچھا ہمارا جو ایک ریلیشن ہے یہاں پہ ریڈیو پہ، میں بولتا ہوں، آتا ہوں، بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کوئی آپ سمجھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو احساس ہے یہ بھی ایک طرفہ محبت پہ، میرے خیال میں، میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی آرا یہی ہے کہ یہ ایک طرفہ محبت پہ چل رہا ہے.
1: ہاں یہ ہے بالکل، لیکن انسان
0: نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی، آپ دوبارہ سے بولیے گا. انتہائی معذرت جی، آپ کی کال مجھے کٹ کرنی پڑے گی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. کوشش کریں کہ آپ

0: دوستو ڈیئر زیاد السلام علیکم جی، اقصا بلال فرام گدن، بہت بہت شکریہ اقصا بلال آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے محبت ہے، محبت ہے تو اسلام سے۔ گل ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی، رستم سے، رستم مردان سے ہمارے ساتھ دیے، کہہ رہی ہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں۔ گل شکریہ۔ ثناء اللہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مردان سے، کہہ رہے ہیں کہ سر سنگھ کی ٹک ٹاک، یہ جانتا ہے کہ وہ نہ آئیں گے، پھر بھی مصروف انتظار ہے دل کا، پاس رہتے ہیں، بے قدری تو ہونی تھی ہم جو اس کو میسر تھے۔ ہائے ہائے ہائے ہائے،
1: وہ بے وفائی چھوڑ جاتے ہیں کبھی جو
0: بھیا تاسو سم ڈیر خیستہ خبر کوئی زمنگ دڑ خبر کوئی نور د زروبائی نے میسج گئی جی، اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں، کہاں سے جی؟ سلام طاہر بھیا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، پروگرام بہت ہی اچھا ہے، 7 بجے تک پروگرام کیجیے گا جی پلیز۔ سارا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں پنجپیر سے۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے تو ضرور آئیے گا، ضرور شامل ہوئیے گا، مجھے آپ لوگوں کا آنا اچھا لگے گا۔ 0334-440-0976 اگین سے 0334-440-0976 جلدی جلد سے کالز کریں اور جلدی جلد سے مجھے اپنے ہونے کے حوالے سے احساس دلوائیں۔ اچھا، ٹریک ہم شامل کرتے ہیں جی آپ لوگوں کے لیے ایک پشتو کا، آئی ہوپ کہ یہ ٹریک آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ میرے سنگ سنگ رہیں گے، میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میری آواز طاہر زمان کی آواز سنتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہائے ہائے تزما جڑے اور زمان زانی۔

0: نہ کرے بے وفائی کوئی دل سے کبھی. سویٹ لسنرز, میں یہاں کچھ تھوڑی سی چند باتیں اور کرنا چاہوں گا, پھر میں آپ لوگوں سے, آپ دوستوں سے اجازت لوں گا. آہستہ آہستہ اجازت کی طرف ہم چلتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ محبت وہ نہیں ہے جو صرف ساتھ رہنے سے بنتی ہے, محبت تو وہ ہے جو دور رہ کر بھی دل کے قریب ہو, دل کے قریب رہے, جس میں نہ کوئی زیادہ مطالبہ ہو نہ کوئی شرط ہو, بس ایک خاموش سا احساس ہو جو دل کے ہر لمحے کو سکون دیتا ہے. کبھی کسی کی آواز سن کر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے, کبھی کسی کا نام سن کر چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے, کبھی کسی کی یاد اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ خاموشی بھی شور لگنے لگتی ہے یا پھر محسوس ہونے لگتی ہے. اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں محبت لفظوں سے نکل کر احساس بن جاتا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, جو رومانٹک باتیں ہوتی ہیں رومانوی باتیں ہوتی ہیں, رومانوی باتیں ہمیشہ اونچی آواز میں نہیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی یہ ایک نرم سا لہجہ ہوتی ہیں, ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہوتی ہیں, ایک ادھورا سا پیغام ہوتی ہیں, یا ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جو دو دلوں کے درمیان سب کچھ کہہ دے. آئے ہائے, سب کچھ سب کچھ سب کچھ کہہ دے. جناب, جب دل کسی کے لیے نرم ہو جائے نا, تو پھر دنیا کی کوئی بھی بات سخت نہیں لگتی. یہ میری بات یاد رکھیے گا. ہر چیز خوبصورت محسوس ہوتی ہے, خوبصورت لگنے لگتی ہے, بارش بھی اپنی لگتی ہے, ہوا بھی اپنی لگتی ہے, راتیں بھی کسی اپنے کے خیال میں گزرتی ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دل ہی دل میں بہت کچھ کہہ چکا ہوتا ہے, مگر لفظ زبان تک نہیں آتے, اور وہی باتیں خاموشی میں رہ کر بھی سب سے زیادہ بول رہی ہوتی ہیں. کیونکہ سچی محبت چیختی نہیں ہے, وہ سب دھیرے دھیرے دل میں اتر جاتا ہے, یا پھر مطلب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے نا لسنرز, جب کوئی آپ کی بات غور سے سنے, آپ کی خاموشی کو سمجھے, آپ کے ادھورے جملے بھی مکمل کر دے. اور اگر ایسا کوئی شخص زندگی میں مل جائے نا, تو سمجھ لیجیے گا کہ محبت صرف کہانی نہیں ہے, حقیقت بھی ہو سکتی ہے. آئے ہائے,
1: کوئی قانون نہ عشق کا قاعدہ.
0: یہ لائنز میں دوبارہ سے یہاں پہ مکس کرنا چاہوں گا, اور بہت ہی خوبصورت لائنز ہیں. کیا ہی کہنے جی ان لائنز کے, کیا ہی کہنے, کیا ہی کہنے ان لائنز کے. وے وے وے وے وے وے وے وے وے.

کاش کہ تم وفا نبھا لیتے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یار مجھے آپ لوگوں نے پاگل کر دینا ہے. کاش کہ تم وفا نبھا لیتے.

سویلسنز یہ کاش جو ہے نا, کاش کاش کہ تم وفا نبھا لیتے, کاش کہ تم اس دل کی گہرائی کو سمجھ لیتے جو ہر لمحہ تمہارے نام سے دھڑکتا ہے یا تمہارے نام کی دھڑکنیں جیتا رہا ہے. کاش کہ تم اس خاموش محبت کو پڑھ لیتے, کبھی لفظوں میں نہیں آئی مگر ہر دعا میں شامل ہے. جناب, وفا صرف جو ہے نا ایک لفظ نہیں ہوتا, یہ ایک پورا سفر ہوتا ہے, ایک ایسا راستہ یا ایسی منزل, ایسا راستہ, ایک ایسا راستہ جس پر چلنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں انسان اپنے جذبات کو قربان کر دیتے, اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے اور صرف دوسروں کی خوشی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. کاش کہ تم وفا نبھا لیتے, یہ جملہ صرف ایک شکایت نہیں ہے, یہ ایک ادھورا خواب ہے, ایک احساس ہے جو دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتا ہے, جہاں نہ وقت پہنچ سکتا ہے نہ حالات اسے مٹا سکتے ہیں. کبھی کبھی انسان سب کچھ دے کر بھی خالی رہ جاتا ہے, سب کچھ لوٹا کر, سب کچھ لوٹا کر وہ اپنی محبت دے دیتا ہے, اپنا وقت دے دیتا ہے, اپنے خواب تک قربان کر دیتا ہے, مگر بدلے میں صرف خاموشی ملتی ہے, اور وہ خاموشی آہستہ آہستہ ایک گہرا زخم بن جاتی ہے, ایک گہرا زخم بن جاتی ہے. مگر پھر بھی عجیب بات یہ نا کہ دل پھر بھی بد دعا نہیں دیتا, دل پھر بھی صرف دعا دیتا ہے کہ جسے وہ چاہتا تھا وہ ہمیشہ خوش رہے, چاہے جو ہے نا اس کی خوشیوں میں, مطلب ان خوشیوں میں اس کا اپنا حصہ نہ ہو. تو محبت کی اصل پہچان ہے. لسنس میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ, شاید کہ زندگی بھی یہی سکھاتی ہے کہ ہر محبت مکمل نہیں ہوتی, مگر ہر محبت انسان کو مکمل بدل ضرور دیتی ہے, چینج ضرور کر دیتی ہے. کچھ پیغامات ہیں, انہیں میں شامل کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ لوگوں سے, آپ دوستوں سے اجازت بھی چاہوں گا. آہستہ آہستہ سلسلے کو یہاں بھی کلوز کرتے ہیں.

والله په مسجدونو زه نه پوهیږم چې کم کم ځای پورې ما مسجدونو پروګرام کې شامل کړی وځي کاش کې تم وفانی والے ته او افسوس ګمندنو خلک افسوس افسوس وای توبه دا سټ ګمندنو پړو سوي خلک دي پړو ګمندنو دا سې سوځیدل خلک دي ها او بیا وفا خو ته په خپل امي نو دغه ګمندنو د وفا لکه نور د وفا ز تاسو ته سو څنګه ګمندنو زه پوهې کم چې زه بیا وفا نه زه بے فوم کنا ما وج کم دنو دل تنا تاسو پر زبا ان ير شوی نو ما تاسو پر راغلی بم نو ٹھیک دغه نو دغه وفاله کچ کم دنو کما دا چې زه تاسو ته فرج کم دنو دل تر راز نو یار هر ایک بندا نا اپنے مطلب اینگل سے اپنی ترتیب سے اور اپنے ایک زاویے سے اپنی ایک نظر سے وفا کو ناپ رہے ہوتے ہیں بے بسی بہ رہی ہے آنکھوں سے بھیا تاسو ماتا شیر انہوں ہے پلیز مجھے شیر سنائیں شیر کیا آپ کو ببر شیر سناتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب تو چلے تو زمین تھم سی جاتی ہے جب تو ہنسے تو پھول کھل جاتے ہیں چھپا لیتے کیا دعا دوں تیری اس وفا پر پہ ہیں ستارے اتنی خوشیاں یا اتنی خوشیوں سے تیری جھولی برس جائے

اچھا لسنرز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ابھی میں آپ دوستوں سے آپ لوگوں سے اجازت لے رہا ہوں اور آخر میں جاتے جاتے بس کچھ تھوڑی سی باتیں کرنا چاہوں گا, اسی کے ساتھ اجازت لوں گا.

وكون فاتن انتهائي ديرة زيادة بخانة جي او اسي كورت زمن موبايل با چارج بان لگو موبايل بس چارج بان نبا لگم آئزا بچ کمدن مانو موبايل والی آبج کمدن کارٹونان بگور اوبر گیا چسک گرو بکانا سویٹ لسنرز اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری دعاوں مان کی دعاوں میں آپ ہمیشہ شامل رہے یا خدا پاک آخر کچھ کمدن دا ترتیب خراب شو یار یہ ماؤس کیوں نہیں کام کر رہا ماؤس نے کام کرنا چھوڑ دیا بھائی

بس پروگرام ختموم جی آر ایس پوه شو داغي کارونه پوه شو داغي ډیوټي کوم نه سٹارټیږي پرګه ف د ځان خیال ساتي جی زما په دواګانو کې یعنی کی طاهر زمان په دواګانو کې تاسو همیشله همیشله به شامل کیږي اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا اور یہ یاد رکھیے گا کہ پیار محبت کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیجیے گا ٹھیک ہے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے میری دعاؤں میں طاہر کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا جہاں رہے گا جدھر رہے گا خوش رہے گا تلدی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ فامان اینڈ لو یو آل بائے بائے ٹاٹا فی امان اللہ بائے بائے

سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، پنزل لسم سپارا، آیت نمبر 6. اللہ فرمائی فلعلک باخع

0: احد کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

0: بچھڑتے وقت اس نے کہا تھا نہ سوال کرنا نہ جواب ملے گا. بچھڑتے وقت اس نے کہا تھا نہ سوال کرنا نہ جواب ملے گا, مجھے بھول جانا قرار ملے گا. ہم اس مقام پر تھے, نہ سوال کیا نہ جواب ملا, نہ بھول سکے نہ قرار ملا.
1: نہیں ہے جگ کا
0: اور بس. نہ سوال کیا نہ جواب ملا, نہ سکون نہ بھول سکے.

السلام علیکم بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تاسو بچے دوادو نمخ کے سنگا پروگرام نکول ہگا گانے سر گانا ویل تشریح کول بداخم اکڑل بس گانے سر میں گانا موئے شیرو نمی موئے اوی لس کال وقت کے مستا پروگرام ہو رہے دو واد سربا ہرا خبرا کے